دریاسنا نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA میں کام کرنے والے 47 افسران اور ملازمین کو کل ان کے عہدوں سے فارغ کر دیا گیا۔ خبروں میں بتایا گیا کہ یہ سبھی کانٹریکٹ کی بنیاد پر برسر کار تھے۔ نیٹ کے سوالیہ پرچے لیک ہونے اور طلبہ کے احتجاج کے معاملے پر حزب مخالف جماعتوں کی ہنگامہ آرائی کل بھی جاری رہی، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی مسلسل پانچویں روز بھی ٹھپ رہی۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاستی حکومت نے پنیہ شلوک اہلیہ دیوی ہولکر کسان قرض اسکیم کے تحت 16,96,000 مزید اہل کسانوں کی فہرست ظاہر کی ہے۔ اس فہرست کو متعلقہ بینکوں نے مہا آئی ٹی کے تیار کردہ پورٹل پر اپلوڈ کیا ہے اور اس کی تصدیق مکمل ہو چکی ہے۔ امداد باہمی کے وزیر بابا صاحب پاٹل نے بتایا کہ بقیہ اہل کسانوں کی فہرستیں بھی جلد شائع کی جائیں گی۔ اس اسکیم کے تحت ریاست کے تقریباً 56,00,000 اہل کسانوں کو قرض معافی کا فائدہ ملے گا۔ آشاڑی ایکادشی کی تقاریب آج منائی جا رہی ہے۔ اس مناسبت سے پنڈرپور میں وٹھل رکمنی کی سرکاری مہا پوجا وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس اور ان کی اہلیہ امرتا پھڑنویس کے ہاتھوں کی گئی۔ دھاراشیو ضلع کے بابا صاحب مانے اور ان کی اہلیہ پربھاوتی مانے کو ایک معزز وارکری کے طور پر سرکاری پوجا میں حصہ لینے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس موقع پر سرپرست وزیر جے کمار گورے، آبی وسائل کے وزیر گریش مہاجن، وزیر محنت آکاش پھنڈکر، مندر کمیٹی کے چیئرمین گہینی ناتھ مہاراج اوسیکر اور کئی دیگر معززین موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے معزز وارکریوں کا استقبال اور مختلف ڈنڈیوں کو شری وٹھل رکمنی نرمل ڈنڈی ایوارڈ پیش کیے گئے۔ دریاسنا وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ مہا پوجا میں انہوں نے پانڈورنگ سے ریاست میں اطمینان بخش بارش اور کسانوں کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے خیال ظاہر کیا کہ اس سال آشاڑھی یاترا کے لیے تقریباً 30,00,000 عقیدت مند پنڈھرپور آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عقیدت مندوں کی قطار 25 کلومیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے ان عقیدت مندوں کے انتظامات کا بھی جائزہ پیش کیا۔ دریاسنا ماحولیات سے متعلق بیداری مہم ماحولیاتی واری پنڈھری کے در پہ کل پنڈھرپور میں وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں اختتام پذیر ہوئی۔ انہوں نے ریاست کے تمام کسانوں سے مہا وستار ایپ استعمال کرنے کی اپیل کی۔ فروغ مراٹھی زبان محکمے کے ریاستی وزیر ادے سامنت نے چھترپتی سمبھاجی نگر میں آجہانی بالا صاحب ٹھاکرے اشاعت مراٹھی زبان مرکز کے قیام کا اعلان کیا۔ وہ کل چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کلکٹر دفتر میں مراٹھی زبان محکمے کے جائیدادی اجلاس اور ادبی مذاکرے سے مخاطب تھے۔ دریاسنا سامنت نے کل اورک سٹی ہال میں منعقدہ صنعتی منصوبوں سے متاثر ہونے والے کسانوں کے مختلف مسائل سے آگاہی حاصل کی۔ انہوں نے کل صنعت کاروں کے ہمراہ ایک میٹنگ بھی کی اور ان سے بات چیت کے بعد انتظامیہ کو ضروری ہدایات دی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ڈویژن کے ڈویژنل کمشنر جی شری کانت نے ہدایات دی ہے کہ انتظامیہ عوام پر مبنی معیاری اور اختراعی کاموں کو اولین ترجیح دے۔ وہ کل ناندیڑ میں خصوصی جامع نظر ثانی مہم سمیت محکمہ محصول کی مختلف اسکیمات کے تفصیلی جائزے کے بعد مخاطب تھے۔ جی شری کانت نے آئی ٹی آئی اداروں کے ذریعے ہنر پر مبنی تربیت فراہم کر کے نوجوانوں کو روزگار کے قابل بنانے کی ہدایات بھی دی۔ پربھنی ضلع کے جنتور میں کل چھترپتی شیواجی مہاراج مہاراجسو سمادھان ابھیان منعقد ہوا۔ سرپرست وزیر میگھنا ساکورے بورڈیکر کی موجودگی میں منعقدہ اس کیمپ کو شہریوں کی زبردست پذیرائی حاصل ہوئی۔ گلاسگو میں ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں میں کل بھارت کے جھنڈو کمار نے پیرا پاور لفٹنگ زمرے میں 190 کلوگرام وزن اٹھا کر کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ موسم محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 دنوں میں کوکن کے بیشتر مقامات، وسطی مہاراشٹر کے متعدد مقامات اور ودربھ کے مختلف مقامات پر بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اسی دوران ناسک ضلع میں اب بارش تھم گئی ہے، تاہم ضلع کے پشتوں میں پانی کے ذخیرے میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جائکواڑی ڈیم میں پانی کا ذخیرہ 39% تک پہنچ گیا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ امتحانی نظام میں اصلاحات کے نفاذ سے متعلق مرکزی حکومت اور NTA کو تفصیلی حلف نامہ جمع کرنے کی عدالت عظمیٰ کی ہدایت۔ نیٹ امتحانات کے مقدمات کی سماعت کے لیے چھترپتی